0: sompa
1: enkonya tu ah nemia utime ni so ni meya kuni ya swabia ya ni tesifu ya.

nyame yɛ nokwafoɔ ɔni atorɔ da biara nta nea ɔka ko na bɛm nea ɔhyɛ ne gyina ne dɔ a wɔtɔ yɛ nti ɔma ne mpaforo nea ɔnyɛ bɔne da na da mu bi ni ne bɔ ɔbɛyɛ mpatadeɛ maa me ne wo mienu nimɔgya bɛyɛ mpata